بڑی بریک بات ہے. گرو گوبند سنگھ جی جان کے پوچھ دے دیو سیاں تیرے چینے گن نے پر کولے کیوں مائدا پیا. بابا جی کہندے جی تا مائدا پیا کہ سیوک بن کے میری زندگی بتیت ہو جائے میں زندگی چ کرتا نہ بن جا. پیارے ہو یہ پوائنٹ نو پکڑنا ہے اپنا کیونکہ تے چوں کئی بیبیاں واجا سکھاندیاں کئی چوپائی صاحب دے پاٹھ منڈدیاں ہیں جی تے بدو بدی من چی جا میں نہ ہوندی انہیں پاٹھ نہیں سی منڈے جانے ہیں جی پھر تے کرتا بن گئے. اے بابا دیپ سنگھ تو گن لو میں نہ ہوندی انہیں بچیاں نے واجا نہیں سی سیکھنا کرتا بن گئے. اے بابا جی گرو گوبند سنگھ جی شکر ان بچیاں نو کیرتن سکھان دی تسی سیوا لے لئی اے. ہائے ہائے اے سچے پاتشاہ شکر ان کھلے پاٹ ونڈن دی تسی سیوا لے لئی اے. سیوک بن پیارے او کمائی سنبھالنی سیکھنی ہے تے تانوں بخشیاں کولوں سیکھی جائے گی. اسی نانک بھگتی کرنی ہے راون بھگتی نہیں کرنی. بابا نند سنگھ جی نہ ایک کری اشنان کرتے پے ایک سجن کھڑا سی کول وہ من چ فرنا بنیا منہ نہیں بولیا کہندا بابا جی کا رنگ تھوڑا کالا ہے. بابا جی کا رنگ کال ساولا سا فرنا ہی بنے فرنا. بابا جی کا رنگ نہ گورا نہیں ہے کال ساولا جا کالا جا. بابا جی گڑوی اتنے پاندے پاندے نا کہندے کی سوچدے ہیں میرا رنگ کالا ہے. بابا جی کہندے پتا کیوں کالا ہے پاپ کر کر کے کالا ہو گیا. دیکھو سوا بارہ دا اشنان ایک سواس برتھا نہیں جاندا پر من کتے رکھیا سیوک غصہ نہ کرے. سانو کوئی کہہ دے نا تو کالا ہے یا کالی ہے تو میرا خیال دس سلوک نہ سنا لیے تسلی نہیں ہوتی. ماں پرش کا جواب دیکھو ماں پرش کا جواب پاپ کر کر کے کالا ہو گیا میں کی کراں. وہ دھارنا بنا سی نا کالی ہو گئی نام تو بنا.

کدھرے میری اکھاں دا دیوا بجھ نہ جائے. آ مردانے چلیے بابا کتے سلطان پور تے کتے احمدآباد ضلع گزر ہوا ہے. کدھر پہنچا گئے حضور کہنے لگے مردانے سرد بھی سواری کریں گے. نیتر بند کر کیتے مردانے کھول دیکھ کھولیاں مردانے نے کی دیکھا جس کا دروازہ 33 کروڑ دیوتا کھڑکاندا ہے اج میرا دھن گرو نانک بھائی لالو نے اوہ کھڑکاندا ہے. بھائی لالو کچا کوٹا دروازے کے کھوتا ہے وہ پاتا ہے جن دروازے کے دنیا ساری کائنات آ کے جھکی پیار دے نال بھائی لالو تو بھائی لالے ہوئے ہوئے اندر بیٹھا ہے بھائی لالو دھرم کی گرد پیا کرتا ہے تے سوال سوال سے جپ رہا ہے تن گرو نانک تن گرو نانک تن گرو نانک. اج رسما تن گرو نانک بھی جپتی ہے اچانک ہی کلا آ کے گونجیا تن گرو نانک بھائی لالو بو نیتر کھل گئی او من ایڈی میٹھی آواز اگے ان کنا نے کدے نہیں سنی. آواز ہے کہ کوئی امبر کا چھٹا ہے ایڈی مزر آواز پتہ نہیں ہے کون ہے آپ ہی سوئی جائے بھائی لالو او منا کی پتا ہے دس سن کے کدھر سائیں آپ تو نہیں آ گئے کی پتا. پھر آواز آئی اٹھے بھائی لالو آ کے دروازہ کھولیا کی ویخ پیاری سہ سنگتی جس مورت کا دھیان پہ کرتا سا مورت سورت بن کے دھن گرو نانک سامنے کھولتا ہے چرنا رو رو کے چرنا نو دیتا تے میرے سجے پاتشاہ جی ہوا ہے جنا راہ تم آ رہا تو سد کے جا مارے جا آئی لالو تیرے پیار میں کھچ کے لیا پیار سب تو وہی تھا. کسی گرمکھ نے لکھے ہے جے کر رب ویکھے اچی جات ولوں جگہ سینے دی نائی بن آم دا نا جے کر رب ویکھے کرم کانڈ تائیں دیر پیلنی دے کدے کھاؤں دا نا جے کر رب نو پاؤں دے پنڈت ملا گن کا ویسوا پار لنگاؤں دا نا جے کر رب ویکھے تن مال تائیں تر بدر دے جا کرے باؤں دا نا جے کر رب نو پاؤں دے مال پوڑے ساگ لالو دا جا کرے کھاؤں دا نا سائیں لوکا او پریم دے وسیشور پریمی جنوں کرے بلاؤں دا نا پیار سب تو وڈی دا اج تک لو پیاری سال سنگت بھائی لالو دے کاری آپ نرنکار دھن گرو نانک آ گیا ہے. پیار اتنا ہے کہ حضور نو اتنی دوروں پیار دیا کنڈیاں پا کے کھچ لے تے گھر وچ غریبی اتنی ہے کہ میرے داتے نو بچھاون جوگا بھائی لالو کو آسن ہی کرو. سوچ سوچ کے اپنے اوپروں کھدر دی چادر لا کے دھرتی سے بھی چاہ دیتی ارداس کی سونے آسرا تو بہن والے آ میں غریب دی یہ چادر ہی پہن کر پیار کا بندہ میرا بابا بڑے پیار نال لالو تیری میلی چادر وال ویکھا کہ تیرے چٹے دودھ ورگے من وال ویکھا میں تو من دے آسن تو بہتا آ مردانی ہیں مردانہ بھی بہ گیا ہزور ہی بیٹھے ہیں مردانیاں پھر کیرتن کر رہے مردانے نے کیرتن آرم کیا صاحب کی سفت کی تے اے چھوٹ پڑے ہے سری راج میرے دھن گرو نانک کا وچار ہوا ہے تیری کی ملت

سکھ دا ارتھ یہ ہے بھی سکھی سکھا لین والے نو سکھ دے جڑا ہر ویلے سکھدا رہے وہ سکھ سکھ نام ہی اسے دا ہے جو ہر ویلے سکھدا ہے بابا جی بخشش کردے سن بچنا دوارا سکھ مایا دھاری ہو جائے تھی سکھ جی راجا مہاراجا بن جائے تھی سکھ جی سنت بن گیا تھی سکھ سکھ کی سکھ بھائی گرو دی سکھیا سکھ آخو شری واج سکھ نام ہی ودیارتھی کا سکھ دا ارتھ اسٹوڈنٹ کیونکہ سکھن والے نے کچھ ملتا ہے جڑا کہندا میں سکھ لیا ہے انہیں کچھ نہیں سیکھا بانی چاہے سو اجان کہے میں جاننا وہ اجان جس جڑا کہندا میں جان لیا کہندی ساری دنیا کاٹ نہ کنی کہایا سب کہتے ہیں پایا پر پتہ اس ویلے لگتا ہے جس ویلے ویکھیے من دی کھاری کتنی کی وستو ہے کوئی ہے ہی پٹاری کہ خالی پی ہے سکنی بھائی تو جس نے جانی ہو کہندا نہیں سو اجان کہے میں جانا جانن ہار نہ چھانا رے کاہے رے بکباد لائے نامدیو جی کہندے ہیں پنتاں نوں مخاطب کر کے کاہے رے بکباد لائے جن ہر پایو تنے چھپایا کہندے انہاں نوں کہن دی لوڑ نہیں جڑا کہندا ہے اودے کول کچھ کہ کبیر چھوچھا کٹ بولے کہ کبیر چھوچھا کٹ بولے پریا ہویا سو کبو نہ دو تو جڑا کہندا ہے میں جانے ہیں انہیں کچھ نہیں جانے تو جس نے جانے ہیں وہ کہندا ہے تو سکھ نے سدا ہی جانے گرو کا سکھ جو ہے بابا جی بچن کرتے سن بھائی سدا ہی سکھدا رہو پھر کی سکھ کیڑی سکھیا سکھ گرو دی سکھیا سکھ گرو دی ہم اندلے اند بکھے بکھراتے کیوں چالی گر چالی سدگر دیا کرے سکھ داتا ہم لاوے آپن پالی گر سکھ میت چلو گر چالی گرو دی چالی چالی جی تو گرو دا سکھ ہے تو گرو دی چالی چالی جی تو گرو دی پرسنتا لینی ہے تو گرو دی چالی چالی پھر گرو دی چالی کیڑی ہے